Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Mega nice PPC. 13 minutter før 12 inden nyhederne med BB Rex og Faithless og Justin Bieber blandt andet. Og det her, det er Sam Feldt, Into the Stars.

kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner.